0: Ya nada, dua lah.
1: Dua lagi.
0: Itu bang, mau suki hai wui ini.
1: Gola, gola bang kau kau i lah.
0: Ah, hari
1: Bang
0: ini kan
1: kau
0: ada
1: kau
0: di
1: i.
0: semang siu kom ni mo, tiu yom ni mo,
2: Wah,
0: ni mo,
2: dia dia di
0: dia.
2: bang dia.
1: Gua bang yen
2: Makai
1: ni je
2: fong.
1: naga.
2: Ah.
1: Gua bang kau kau i juga. Gua
2: Tu
1: bang.
2: ya, tu ya, tu
0: Bang
2: bang
0: kau
2: kau sui,
0: sui.
2: bang dia bang kau i. Eh, tu tu sui, wat dia bang di i, wat dia, di bang.
1: Gua tak ya. Chắc đang bữa tí bằng mấy tay mà đi.
0: Quê đàng nè lo lo.
1: Ê, quê đang chắc nào thì chẳng chắc hỉ lo.
0: Ờ rồi nó khui giăng ta hỉ cho được.
1: Tiếc, nếu bố dù dù năng xa cũng kia nhau nhỉ.
0: Ồ.
2: Đó, tiêu tiêu cái này có mi lên.
1: Tông xíu với cậu đó quê đẻ chả là như là.
0: Chắc không hết tiền tiêu đi ô tôi chắc cái 10 điểm mà ốc tiêu chắc cái ô tôi cái tăng cao điểm mà điểm hiệu
2: Nên
0: điểm
2: cái
0: chứ
2: đối
0: phát
2: với
0: công
2: sự
0: cổ là
2: bởi ổ củ khá
0: chỉ
2: lắm,
0: cái
2: chứ à.
0: khui đi với tiền là
1: năng phát đầu yếm do một chân xoắn ra cái cửa đèo luôn ra
0: Như thế
1: cái
0: quý bia
1: công
0: hát
1: ty
0: tiêu chỉ cho cái khiếm chàng phi tiền ngày giảm.
1: mi cửa đèo là u chân à giá trị cái à giá trị cái mi
2: Ui là chỉ quý
1: tàu
2: bia
1: dùng
0: bộ
1: rồi
0: Gia dung Gia dung quý
1: u
0: bia Chứ à
1: u
2: Tôi chỉ
1: ê
2: là cùng cái đó mà giá trị này hát tiền thì Xuân tiến đô thị bộ để biết thì chứ mà Giá trị quỷ đi bộ À xong ý cái quá câu lại À Tại câu tùy
1: y cái hát cùng thịt bồ rồi đấy nè vô cái trên đề hát lại xem mùi gì tay đấy
0: Trên lại hát xem mùi
1: cho
0: từ cái
1: quả
0: nát cô lang cùng gạo tiểu chứ u cho mùi gì mùi y ta sẽ bảng lên cho mùi hát bề lên y bảng xong miếng cho bụi ảnh là mất
2: à y tô đang tô
1: à,
2: cho cái cho cái giải hào mà
1: tôi nổ bài
0: tô nổ bài à
1: thì ngắn
0: bụi y
1: qua
0: y
1: sân
0: y
1: sẵn
0: e
1: vô
0: bụi y
2: y
0: bị
2: bộ
0: bề
2: tô
0: mà
2: này y vẫn chạy hiệu hào quý quý mà nó thì
1: thì à
2: đang tô hòa cái này y nghe bị tại lu quá bị tô là cái hạ xong mà
0: Ồ, tôi hạ sao được. Ồ.
1: Tôi bảo tôi hạ mà ta là phân trả gì tại kinh hay là xe mùi đi.
2: Đang dân là
1: Gì
2: biết
1: tại
2: đủ
1: đi.
2: số đã ký hàm đã ký hệ hệ này củ
0: Củ
2: gầy
0: đây.
2: à củ huy
1: Thì
2: gầy vì hệ này tốt hòa cái thì bố hả
0: anh chả lưu nâng xuống đây tắt rồi là.
2: ya bố ơi
1: Nó
2: ya bố
1: cái
2: ơi bố đồ
1: nó cái em lao về nó tôi lên. Thì lao
2: thế thì cái
1: về
2: gian nên chứ cái
1: là chỉ đấy.
2: đàn tiên thế cùng cậu rất mua tung siêu của bia ya ya yang phong bì cái đó họ rất mua những cái bê trả lại đúng
1: Ồ,
2: không
1: chưa,
2: u để
1: ra
2: tết
1: đi,
2: à
1: một chưa đất tuổi này,
2: đang
1: đi bộ.
2: diễn tông sư bia lại cùng
1: Ê.
2: lên là còn đi đi để lang đi bộ yên núi bị kéo điểm yên na đi yên na ô tôi tông sư bia tôi gặp thì bố điểm không ạ
1: Điểm cơ.
0: bộ yên na ô
1: Điểm.
0: tôi chắc cái điểm hồi gì đây tôi cái bất tiểu tôi điểm cái là
1: Ê, tôi dạ đăng gầy, bằng nó tôi, nhùi lại.
0: tôi
1: Ya ya
0: đi
1: u ya chi ga ya mi la u
2: Yà
1: mi
2: chi
1: u ya la
2: gầy
1: u ga
2: yà chi tông sư bia tôi chắc quý vị đi
1: cha ge
2: à
1: cha e nui nui na u u ya chi ti ya sa lu
2: họ y mang mang
1: go
2: tôi
1: wa
2: chi
1: ba
2: tí
1: nghe
2: gầy chưa để phao khi để phao tôi yêu
1: kia
2: vì yà tôi đẹp cái đó đi bộ
1: điểm ga chi đi điểm chi đi ka ya bo jo
2: thế
1: mi ta le
2: rất mồ có đang bộ chắc quý ông bộ kinh chắc quý cho cái yà chi tông sư tông sư bia yà chi tiêm cái
1: Dạ
2: đó
1: dùng mà.
2: yà dùng
1: Nên thế là dạ dùng mà.
2: à yà dùng tông sư bia nhưng mà
1: Ê.
2: cái bia chắc sắp
1: Ngầu
2: sắp
1: dân ra
2: quý
1: ngu.
2: bằng bằng quý huy kêu tí là sống à
1: Chị.
2: đi áo
1: Chị tí đây.
2: mi mi có nghĩa chịu quan nghĩa trải nghiệm đấy
1: Dạ chị tôi là dạ chị bùi dạ chị tốt. Vết tiêu chặt chặt
0: giá
1: mà
0: trị tốt giá trị
1: vì
2: tốt
1: vẫn em.
2: giá trị tốt quá
0: Giá trị tốt tiêu vừa chạc vừa
1: U.
0: la à
1: Mà gì tại nhau thì ngâu giao giao bộ báo đó nghe
2: ờ
1: hè giá trị đại pháo
2: bây giờ để
1: thì
2: xa xa yam mà
1: với dòng xã ít nó bằng vì vì giá chấp bằng báo
0: ờ
1: vì bằng bằng hồ vì vì trả đi
0: ở băng
2: hiểu
0: hồ chả
2: băng hồ cho cái sống
1: bằng hồ là chủ mà đi trả giá trị tốt vậy
2: ở trong mô đang
1: để
2: chỉ
1: nó
2: là
1: phân
2: ô
1: đàn
2: tô này thì ô bố cha nên đi xe luôn thì bỏ
0: chào bình ninh mình đánh
2: ở
0: chạy
2: đây
0: chỗ
2: đi
0: quá.
2: đi à nên đi chỉ bỏ hả giờ chỉ bỏ bây giờ hồ cha giờ thì phao tí bằng hồ cái này khi này
1: Bằng
2: xả
1: áo
2: tổ tiêm
1: bằng bá
2: bắt tùng
1: thế
2: bắt tùng mà
1: bắt cụm chưa gì giá trị cho cái đó giá trị tí đó
0: giá trị
2: hiểu không
0: tí ông sẽ đi đây kia đi cái ôn đấu
1: quân đảo của bằng
2: nó
1: năng năng
2: nó
1: năng
2: giá
1: thế
2: trị rồi
1: quê
2: giá trị cái mà đi
0: ờ
2: không
0: na bằng giá trị ồ chứ mà giá trị tùm thì cái giá trị bằng nó biểu miễn cái đó
2: bò y
1: nhớ lại
2: to tiêm
0: có
2: này
0: cái gì ắt bò thì bằng biểu miễn
2: ắt bò bằng đôi cái biểu miễn giá trị tí cái
1: bắt cụm có lẽ 吃多那个。
2: 哎，吃多啊，松了吃够多啊。
1: 对啊，有老钱的，有牙齿的。
2: 对咯，无独一碗。哎，吃理解就多理解。啊，我哋一次嘅又好食，
1: 一次啊，你钓钓就那方，
2: 那啲一样嘅食香，咩啲一个会好贵，你点样食？就介点咩咧？依个啊，依个寡味啊，啲独臂啊，独臂，那么依个拉面咧就有啲
0: 好
2: 啊，都、就是又黏啊又嫩，都、就是一样嘅食香咧，对一个就是。好酒杯啦，或者胃好怪嘅人，胃部还有嘅人咧，
0: 不掉都酒食，
2: 或者啲酒食，会点心酒食，或者啲无食。
1: 嗯，然后一节梅，
0: 一节梅，代表大宝哪只咯？
2: 哦，
0: 一梅，
2: 一梅，一梅就一梅啊，一节梅，一节梅嘛。
0: 就是问一节一只嘅一个梅，就是叫做一节一梅咯。
2: 系嚟挂嗰啲，
1: 系嚟挂，
0: 但系问题，一个唔定咁样嘅，咁样叫做啲。加路
2: 有冇有日子等咧？
0: 日子等就唔加佢啦。
2: 你话人家生意特多，反正讲讲那个日子约啊，日子对就管嘅屋仔啲，佢系梗要欠啊，生意都非常非常多。日
1: 子对嗰啲有啲多人嚟，仲承包料。
0: 承包料啊，应该你问日子约，怕水有时候拎嚟挤出嚟嘅。
2: 好，听听到啊。
1: 嗯，
2: 好，第一位，那么 A 面玩的女也接下来，喂多，
3: 喂多，
0: 喂多，
3: 弄的蒙不得，
2: 蒙不得多，
0: 蒙不得多，
3: 哎，这个日子就日子假
2: 啊，那么别的，多贵的涨了，都日子嘞，
3: 讲这些就是大家不讲涨过
2: 啊，
3: 不过一可能要嚟涨好多，
2: 对哇，哎呦，
3: 一摆料，一摆料
0: 咧，一字得一摆咧。
2: 一股啊，还股的啊，
0: 捞了咯。
3: 啊，贵了就一个，就一个咸瓜。
2: 哦，
0: 咸唔掉。
3: 可能要将个咩啲个瓜叫嘅咯，呢个贵咯，就一个咯，他夹埋个字。
2: 嗯。
3: 另外再讲咧，捞咗啲行。
0: 那唔贵，
2: 那你哪有讲物温度？经度数物讲嘅
3: 不？有。
2: 啊。
3: 有，一地啦咧。
0: 哦，诶，冇咩嘢，就嚟只冇拉字，但一个拉字比我讲够，伊出贵啊嘛，都易咧。
3: 冇入玩啊！一波嗰种斗鱼咧，
0: 饮斗鱼哦，
3: 啊，呢啲坏蛋啊，呢啲佢哋乱涨啊咧，
0: 呢部啲乱打啲咁涨啦嘛，食啲咁涨，啲乖乖人啊啲咁涨，你又爱贵又饮，
3: 其他啲叫做开个人钱咯，
0: 那不应该啲贵料嘅，那个贵啊，佢贵料啲咁涨，
3: 日子啲乱涨啲冇啊，
2: 嗯，系啲啊，
3: 贵玩啊，冇啲日子开嘅都咁贵些，都唔会些，
2: 嗯，
3: 都以前都条钱都多贵，
2: 哦。
3: 你在这边来安度的
2: 啊？那么日子，那么日子修日子，也是好子啊。日子修，
3: 日子修是大人不会多修啊。
2: 日子哟，
3: 那边老修在哪里？那边人在老修就在这个日子二、日子吉、日子幺、日子正摆到
2: 啦。那边哪里能多老比较多？多也少做，多是就不种日子啊。多也
3: 老修，老修啊，都行家行家不家。
2: 嗯。
3: 嗯，
2: 对对，好，那么的乱个断算够了啊，再见了不？嗯，再会，再见，孟天德。
4: 海辽阔，声远播，这里是。
5: You are listening to 101.8 FM.
4: FM 101.8，海口综合广播，海口之声。
5: 海口 Voice Radio。